ma me wura firi me nyame a wo ye me firi ma ho hia mu ene ma ho chio mu wo do fo wase deni wa ma ma brofo so firi futuro mu wo mo ye ni so firi su mi na so na wo dina tena ma pom ma egwa so a papa me dawase bi e be me mu